کبزت نکی بکانی بچی دامره گری دل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم نده خریده بشنی تاری سرم جد